Tehničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Brod, Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajci Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Jutro se kao i jučer i pretoklih par dana, kao i narednih par dana, vi se onako slojevito dobro obućite, da se možete poslije podne i već tamo u pripodnevnim satima raskomotiti. Trenutno je tu negdje oko 6-7 stepeni Celzijusa, ne više, ima vjetra i to sjevernih smjerova, sjeverozapadnih. Vidljivost je dobra do 15 km, vlažnost zraka 99%. Danas kao jučer i preključer, kao će biti sutra i preko sutra i tokom cijele ove sedmice, jutarnje temperature zraka tu negdje oko 5-6-7 stepeni Celzijusa, a dnevne će ići do 23 uz puno sunca. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Vi ste čuli Amru Musagić i sve o putevima u našoj zemlji. Čućete sada i našu Azru Čanović i prve jutarnje vijesti, dakle čuli ste Amru pa Azru. A danas, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, danas igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Rumunije. Prije toga treba obaviti kupnju, treba ići na pijacu, pa vas pozivamo da pojačate oprez, pažnju, strpljenje, da imate puno više saobičajne vozačke tolerancije i koncentracije, kulture, jer

pa dolazi do pojave kondenzacije, tako da kolovozi su mjestimično i mokri, vlažni, kliski, pogotovo niz krivodol na putu prema Ljusini od Pištolina i Jezerskog, te na pravcu od Bosanske Krupe prema Bihaću kroz kanjon rijeke Une, gdje kolovoz mjestimično vlažan, klizak, postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza. Vrijeme je za naše prve jutarnje vijesti, poslije toga čekamo servisne informacije i navijamo za naše. Večeras naši igraju u Rumuniji, Bosna i Hercegovina.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave Policije Ministarstva unutarnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona lišili su slobode osobu MB iz Širokog Brijega koji se dovodi u vezu sa ovim teškim kaznenim djelom. Kako se navodi u priopćenju, nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavljaju se potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjeno kazneno djelo ubistva u pokušaju. Zbog zaštite istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više pojedinosti. Osim daljnim relevantnim informacijama, javnost će biti pravodobno obaviještena, naveli su iz Ministarstva unutarnjih poslova Zapadno Hercegovačkog kantona. Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora bila je tema sesije Kruga 99, o kojoj je u nedjelju o značaju izbornih tehnologija, ali i odgovornosti građana u izbornom procesu, govorio profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Adnan Mašić. On smatra da tehnologija može osigurati poštenije izbore, ali da građani moraju razumjeti izborni proces. Mašić je govorio o složenosti izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, potrebi boljeg razumijevanja izbornog procesa, ali i značaju novih tehnologija za integritet izbora. Prvi put imamo tehnologiju koja u najvećoj mogućoj mjeri može garantirati poštenije izbore, ali tehnologija sama po sebi ne može osigurati demokratsku volju građana. Zato je važno da razumijemo izborni proces i da svojim glasom jasno iskažemo demokratsku volju, kazao je Mašić. Istakao je da građani trebaju biti bolje upoznati sa izbornim jedinicama, izbornim pragom, načinom dodjele mandata i drugim elementima izbornog sistema, kao i da je potrebno razvijati kulturu praćenja izbora i izbornih trendova. Također je i predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović ukazao na dugogodišnje probleme izbornog integriteta i narušeno povjerenje građana u izborni proces. Posebno je govorio o uvođenju novih tehnologija, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića. Na sesiji je ocjenjeno da nove tehnologije mogu smanjiti prostor za fiktivne glasove i manipulacije na biračkim mjestima, ali da njihov efekt zavisi od profesionalne primjene i ukupnog integriteta izbornog procesa. Na sesiji je zaključeno da tehnološka modernizacija predstavlja važan korak ka većem integritetu izbora, ali da dugoročno povjerenje u demokratiju zavisi od političke kulture, odgovornosti institucija i učešća građana. Španija je dostigla 1000 dana bez novog državnog budžeta, dok vlada premijera Pedra Sancheza nastavlja koristiti budžet usvojen 2022. godine za fiskalnu 2023. Koalicijona vlada Socijalističke radničke partije Španije i Sumara tokom aktualnog mandata nije uspjela usvojiti novi budžet zbog nedostatka dovoljne parlamentarne podrške. Budžeti nisu predstavljeni za 2024. i 2025. a Sanchez je u junu isključio mogućnost donošenja novog budžeta za 2026. godinu. Španski ustav propisuje da vlada mora dostaviti prijedlog državnog budžeta Kongresu najmanje 3 mjeseca prije isteka prethodnog. Istovremeno, ako novi budžet ne bude usvojen prije početka fiskalne godine, prethodni se automatski produžava do usvajanja novog. Opoziciona narodna stranka oštro kritikuje vladu. Zastupnik PP-a u Europskom parlamentu i član odbora za budžet Fernando Navarrete ocijenio je da 1000 dana bez novog budžeta predstavlja demokratsku anomaliju, tvrdeći da građani preko svojih predstavnika nisu mogli

mogli odlučivati o tome kako će se trošiti javni novac. Špansko ministarstvo financija odbacuje te kritike, navodeći da produženi budžet nije spriječio vladu da usvaja mjere za ublažavanje posljedica energetskih i drugih kriza. Britanska policija proglasila je u nedjelju veliki incident u zračnoj bazi RAF Fairford, koju koriste američke zračne snage, nakon hapšenja nekoliko muškaraca osumnjičenih za krivična djela prema britanskom zakonu o eksplozivima. Policija je saopćila da su sigurnosne mjere u području baze značajno pojačane, dok su nadležne službe nastavile istragu. Vojni stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava angažirani su kako bi pregledali sumnjive predmete i vozila, dok su iz predostrožnosti poduzete dodatne mjere u okolini baze. Fairford predstavlja važnu bazu za operacije američkih zračnih snaga u Europi. Britanske vlasti nisu odmah objavile sve pojedinosti o prirodi sumnjivih predmeta, niti identitetu uhapšenih. Policija je pozvala građane da izbjegavaju područje dok traje operacija, javlja Reuters. Iran je u nedjelju poručio da se sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama može riješiti jedino diplomatskim putem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje višemjesečnih neprijateljstava. Teheran nastavlja insistirati na pregovorima usprkos odbijanju prijedloga koji je uključivao ponovno otvaranje Hormuškog mora uza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i plina. Iranska strana prethodno je signalizirala spremnost da ponovno otvori mora uz ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Diplomatski napori intenzivirani su tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje su predstavnici Irana razgovarali sa posrednicima i regionalnim akterima o mogućnostima prekida sukoba. Trump je ranije odbacio iranski prijedlog, dok je u govoru pred Generalnom skupštinom UN-a zauzeo oštar stav prema Teheranu i pozvao druge države da pojačaju ekonomski pritisak na Iran. Hormuški moraus postao je jedno od centralnih pitanja u pregovoru o okončanju sukoba zbog njegove ključne uloge u globalnom snabdjevanju energentima. Iran međutim tvrdi da diplomatsko rješenje i dalje ostaje moguće ukoliko Washington pokaže spremnost za pregovore i poduzme konkretne korake ka smanjenju tenzija, javlja Reuters. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 28. septembra u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

Ajmo Bosno, ajmo Hercegovinu, nikad sama nisi ti, tu smo tvoji kćeri i sinovi, a idem upravo ti bosanskih kćeri i sinovi odraditi posla, idemo se fatiti posla noćas do 15 do 9, ima što toga dobrog za odraditi, bit će i hora, bit će vremena. Prije svega 6 stepeni Celzijusa, eto neka je 7, ako hoćete. Vlažnost zraka 100%, vjetra ima sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, malo nekih 2 do 4 km na sat, vidljivost do 15 km. Danas tokom cijelog dana će biti sunčano, lijepo, vedro, dnevne temperature vazduha vama prilagođene do 23 stepena Celzijusa. Dakle, sada izlazite, malo se vi nagrnite, prebacite što što preko ramena, zakopčajte se neka i kapice na glavi, ali onako oslojevito, tako da se možete tamo već od 11. i raskomoti, i raskopčati, raspojasati i fati se posla. Danas je ponedjeljak, pijaca u Bosanskoj Krupi, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, podignite na najveći mogući nivo osjećaj sigurnosti, tolerancije, vozački saobraćajne kulture, jer će biti, pošto je ponedeljak, a tako je to već stoljećima, vjekovima, u zemlji tisuć ljeta staroj, u Bosanskoj Krupi je pijaca, pa će biti više ljudi, roba, materijala, aviona, kamiona, para, dakle svega će biti, pa pojačan oprez svima vama i vozačima i pješacima i ostalima. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi svi na noge, hajmo svi u nove pobjede. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vrnite se i na pijacu, u školu ili na posao. Ako vozite, smanjite gas.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutnima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

vjerujem.

Mehmed Meša Baždanović, rođen je 28. septembra 1960. u Višegradu. Pamela mu je još dok je bio vrlo mali preselila u Sarajevo. Čuveni je bosansko-hercegovački, eks-jugoslovenski nogometaš, ali i trener. Nogometnu karijeru Mehmed Baždanović počeo je u Železničaru. Na Grbavici gdje je za 9 godina odigrao više od 300 utakmica i postigao oko 100 golova. Bio je vezni igrač koji jednostavno spajao sve, svoju odbranu i svoj napad, lijevi i desni bok, trčao je kada su drugi stajali, nosio prevagu. Dok je igrao za Železničar, 2 puta je bio izabran za najboljeg igrača Jugoslavije, a sa Željom je igrao i čuveno polufinale Kupa UEFA. 87. prelazi u francuski Sochaux i tamo ostaje narednih 10 godina i postaje najbolji igrač u historiji ovoga kluba. Odmah prve godine izabran je za najboljeg igrača francuske lige. Karijer je završio 98. u Nimsu, zatim malo nešto igrao i u švajcarskom Etoli Karužu. Igrao je za Jugoslovensku U18 reprezentaciju, U21 olimpijsku te Jugoslovensku A reprezentaciju. Bio je kapiten U21 mlade reprezentacije Jugoslavije koja je 1978. osvojila evropsko prvenstvo igrača do 21. godine. Tada uz njega udarne igle mlade reprezentacije Jugoslavije su bili Predrag Pašić, zatim Halil Hodžić, Slišković, sve najbolji igrači svoga doba. Nakon završetka nogometne karijere, a moramo reći da je Mehmed Meša Baždarević bio prvi zvanični kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i odigrao je 2 zvanične utakmice. Po završetku odmah je prvo postao trener omladinskom pogonu, onda je pomoćni trener Sochaux. Preuzeo je malo poznate klubove Istres i sa skromnim budžetom uveo ga u prvu ligu Francuske. Slično je uradio i sa Grenoblom. Vodio je još i Al Wakr, zatim Grenoble, pa onda svoj Sochaux, pa opet Al Wakrah, Paris, FC, Gingham, ali je bio i selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine od 2014. do 2017. I tokom njegove reprezentativne karijere osvojio je Kirin Cup u Japanu, pobjedom nad Japanom i Danskom, te tako vam donio jedan trofej Bosni i Hercegovini. Danas je vrlo aktivan, učestvuje u mnogima nogometnima sferama, između ostalog kad god se pozove dođe i odigra humanitarni meč za humanitarne zvijezde. Ono što je karakteristično da su Mehmedu Baždareviću propale tada veliki ugovori za Hajduk, Dinamo, Zvijezdu, Partizan, kompletna velika četvorka ga je tražila, ali je malo poznato da mu je propao i ugovor sa Barcelonom zbog toga što u tom momentu 92. nije imao pasoš, jednostavno raspalo se bilo Jugoslavije, on je bio u avionu, Barcelona ga je tražila, trebao je da dobije milijonski ugovor za to vrijeme, da bude jedan od najplaćenijih igrača svijeta, no i to je propalo. Trebao je zatim da ide u Arsenal, no Sochaux je tada imao više para nego Arsenal, trostruko mu je više para ponudio i on je otišao u Sochaux i tamo kao u želji narednih 10 godina bio najbolji igrač na terenu. Sretan rođendan Meša, živno mi zdrav bio.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi večeras u okviru Lige Nacija igraju utakmicu drugog kola. Gostujemo u Bukureštu kod Rumunije. Sergej Barbarez je održao pres konferenciju pred večerašnji okršaj Rumunije i Bosne i Hercegovine. Zmajevi su remizirali u Varšavi protiv Poljske, odigravši dosta kvalitetan i stabilan meč. Sad nas čeka novo gostovanje protiv Rumuna. Igramo večeras u 20 sati i 45 minuta. A napadač našeg nacionalnog tima Hadis Tabaković i selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez imali su pres konferenciju, obaveznu UEFA-inu pres konferenciju za novinare. Na mnogobrojna pitanja odgovarao i naš selektor, a mi smo izdvojili evo jedan mali dio.
2: Pa vidi, bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrača više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno. Ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna, i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: Set sati 45 minuta večeras, Bukurešt, Rumunija, Bosna i Hercegovina, drugo kolo Lige B, grupa 4 Lige Nacija. U našoj grupi večeras će u istom terminu igrati i Švedska i Poljska. Najatraktivnije su one utakmice u Ligi A, tamo dva duela, dva derbija, u Briselu Belgija, Francuska, u Istanbulu Turska i Italija. I sinoć su igrane također utakmice Lige Nacija, u derbiju Oslu Norveška, Portugal 1-2, u Njemačkoj Njemačka, Grčka 0-1. Grčka u prve dvije utakmice, dvije pobjede, prvo su slavili u Beogradu 2-1, sada su slavili i protiv Njemaca, dakle dvije gostujuće pobjede. U Ligi B sinoć Izrael Irska 0-3, posebna priča su igrači i stručni štab

0: Irske, Austrija je sa 3:1 savladala Kosovo. A na terenima Bosne i Hercegovine igrane su utakmice svih rangova takmičenja izuzev premijer nogometne lige za muške. Dvije pobjede i dva remija nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda. Nakon 11 godina, neki nogometni klub sa teritorije Unsko-Sanskog kantona ostvario je pobjedu u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 Bosanska Krupa. U šestom kolu premijer nogometne lige BiH za žene u dobuju je sa 3:0 savladao domaći ženski fudbalski klub Sloga. A sva tri pogotka, hat-trik za plave dame sa Une i Krušnice, postigla je Admira Selman. U šestom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 2:1 bila bolja od ekipe Romani iz Viteza. Strelci za tri boda za Slogu bili su Nusmir Fajić i Arevalo Giraldo Camilo Andres. U istom takmičenju Bratstvo je u Bosanskoj Krupi sa ekipom Novog Travnika odigralo 2:2. Ovo pogotka za bod za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U četvrtom kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe gostovao je u Bužijumu i sa Vitezom odigrao 2:2. Golove za želju i vrijedan bod iz Vezirskog grada dali su Amel Zulić i Haris Ibršimović.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

0: slušao te.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Lajk.

Podržimo naše zmajeve večeras 20 sati 45 minuta Rumunija, Bosna i Hercegovina u Bukureštu, a vi budite u zmajevom gnjezdu u gradskoj sportskoj dvorani u Bosanskoj Krupi, u toplom ugodnom ambijentu sa dritima sa navijačima Bosne i Hercegovine. Dakle, večeras uživo za one koji vole pravu navijačku atmosferu, svi putevi vode na Ade u gradskoj sportskoj dvorani u Bosanskoj Krupi. Bezbjeđeno gledanje, zajedničko gledanje utakmice drugog kola Lige Nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Večeras 20.45. uživo u gradskoj sportskoj dvorani, ambijent za poželjeti. Dođite i budite dio navijačke atmosfere, osjetite to na licu mjesta baš kao da ste na terenu. Rumunija, Bosna i Hercegovina, 20.45. A vi sa prijateljima i navijačima Bosne i Hercegovine zajedno to odgledajte i uživajte u nogometnoj predstavi Alebegovića, Barektarevića i društva. Rumunija, BiH, gradska sportska dvorana, Bosanska Krupa, 20.45.

Poljem se šire, miris ljiljana, šire se, boga mi, i po Poljskoj, po Varšavi, širit će se miris ljiljana večeras i u Bukureštu i po Rumuniji, a širit će se i cijelom Bosnom i Hercegovinom, a u 20.45 zajedno sa svim ljiljima u gradskoj sportskoj dvorani uživo gledajte utakmicu Rumunija, Bosne i Hercegovine. Evo, to je servisna informacija. Ujedno sa tom servisnom informacijom da možete uživo sa prijateljima i navijačima Bosne i Hercegovine zajedno u ugodnom, toplom ambijentu Nadama u gradskoj sportskoj dvorani gledati utakmice našeg nacionalnog tima, tima države Bosne i Hercegovine. Mi otvaramo i ovu rubriku, ovaj dio jutarnjih programa sa servisnim informacijama. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže jutros u 7 sati temperatura vazduha 6 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 92%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra svega 7 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 14 sati neće biti struje na dalekovodu Otoka zbog radova na dalekovodu, a od 12 do 16 sati na trafo području Crkvina 1 izlaz prema Gaju. Dakle, danas od 9 do 14 sati neće biti vode u širem reonu u Bosanske Otoke, tačnije neće biti struje na trafu područjima Otoka Škola, Otoka Vodovod, Mujegići, Pod Mračaj, Crkvina, Johova Dolina, Orašje, Otoka Centar, Bešići, Redaka, Hasanovića, Selo Vrletnica, Čevanuše, Manda, Varmezi, Kajtezi, Donja Gornja, Bukovska, Voloder, dakle šire područje Bosanske Otoke, tačnije daleko od Otoka, danas neće imati struje od 9 do 14 sati. Također struje neće biti zbog

radova na niskonaponskoj mreži na trafo području crkvina 1, odnosno izlaz prema Gaju.

U informacijama koje se odnose na period od petka ujutro od 7 sati pa do jutro do 7 sati se kaže. U tom periodu 129 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. U tom periodu od petka ujutro od 7 pa do jutro 28 lica je upućeno na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu 25. septembra saobraćajna nezgoda, dva putnička motorna vozila. Jedno NN lice sa vozilom se udaljilo sa mjesta nesreće, te je istraga ovom događaju u toku. 26. septembra saobraćajna nezgoda, Mahmić selo. Ušlo je jedno vozilo, nastala materijalna šteta, tri lica zadobila lakše tjelesne povrede. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobro, vidljivost i malo pojačan promet vozila jer je ponedeljak, a u ponedeljak je početak radnog dana, školska godina je već malo odmakla, ali prije svega zbog pijace. Očekivati tokom jutarnjih prijepodnevnih sati veću frekvenciju učešće i vozila i pješaka, motornih vozila i ljudi na cesti, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku i saobraćajnu toleranciju i kulturu, kako vozača, tako i pješaka. Vozače smanjite gasa, pješaci udajte trotoarom na zeleno i preko zebri. Poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, gdje je moguć nailazak na mjestimično klizak kolovoz, ali i na učestale odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Smanjite gas, držite ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Bosna, šampion, volim zmajeve, 12 je do 9, znači manje od 12 sati igraju Rumunija i Bosna i Hercegovina, vi u ugodnom ambijentu gradske sportske dvorane na sportskom rekreacionom centru ADE sa prijateljima i navijačima Bosne i Hercegovine doživite atmosferu u Zmajevom gnjezdu u gradskoj sportskoj dvorani, uživo gledanje Rumunija, Bosna i Hercegovina. Volim Zmajeve, Behi i Mjemir su sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Sve kod nas u Sehari, 8.50, 10. do 9. Što nas ima mašala, ima nas i bilo nas je i hvala Bogu, bit će nas. Sve dok igra Bosna i Hercegovina, znači da nas ima, da nas je bilo i da će nas biti, da smo ostali, da smo pobjedili i da prostiš igramo. Idemo mi sa vremenskom prognozom, pa marketingu, 9 vaše čestitke i lijepe želje. Kaže, u meteorolozi jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Nešto je bilo magla uz riječne tokove i po kotlinama Bosne, ali i to se razilazi. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 3, Drvar 4, Bugojno i Livno 5, Sanski most 6, Bihać i Srebrenica 7, Banja Luka, Jajce i Prijedor 8, Tuzla i Zenica 9, Sarajevo 10, Bijeljina i Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 16, Gradačac Grad Zmaja od Bosne najtoplije ovog jutra 17 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Jutro svježije i za obući se, ali tokom dana mala vjetra sjeveroistočnih smjerova, temperature vazduha od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Pred nama je jedan period stabilnog vremenskog intervala, jutro će biti onako prohladna, 6 do 8 stepeni Celzijusa, ali preko dana lijepo sunčano sa 22, 23 pa i do 25 stepeni Celzijusa. Vedro, lijepo sunčano, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Tačno 9 sati, vrijeme za vaše i naše čestitke i lijepe želje, a naravno čestitke našoj nogometnoj reprezentaciji za sve ono što je u proteklih godinu dana uradila, od prvo onog famoznog baraža, pa onda onih prelijepih dva mjeseca iščekivanja i samog takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali ovaj entuzijazam i u želju koju su nam momci pružili protiv Poljske i jednostavno sve što se dešava unutar reprezentacije, a sve zahvaljujući Bosancima i Hercegovicima 100% od Sergija Barbareza, Envera Spahića, Edina Džeke, zaista su ljudi digli na nivo reprezentacije, napravili kult, tako da naši mladi momci treba i samo nastaviti tom ritmu, da izađu na teren, da se bode i da, naravno, Bosna i Hercegovina igra na najbolji mogući način, a da god igra Bosna, znači da smo tu, da nas ima, da smo opstali, da će nas biti, a bit će nas i večeras. Dakle, to su čestitke, a želje da večeras naši momci izađu, kao i ove utakmice u zadnjih godinu dana, da izađe, da se bore, da oznoje dres sa državnim grbom, a onda rezultat ostane u drugom planu. Hajmo Bosno, hajmo svi na noge, hajmo ljudi sa vašim čestitkama i lijepim željama. Mi nastavljamo sa ovima pjesmama o Bosni i Hercegovini navijačkim. Vas pozivamo da u 20.45 u dobrom društvu sa navijačima Bosne i Hercegovine u ugodnom i toplom ambijentu na Adama u gradskoj sportskoj dvorani u Zmajevom gnjezdu odgledate uživu utakmicu Rumunija, Bosna i Hercegovina. Mi imamo jednu pisanu čestitku, a onda idemo dalje. Dobro jutro, dobri ljudi, dobar dan, lijep dan, sunčan dan, a naravno da ćemo, nadamo se, i uvjereni smo na kraju dana da će nam to uljepšati Baritarević, Alebegović, Muharemović, Tahirović, Demirović, Žunjić, Katić, Zlomislić, Barbariz, Džeko, Spaha i društvo. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: njemu i ostalu familiju njihovu i juče njihove goste. Selamim svoju djecu, svoj unčad, svoje sve sestre, imam i pet, mašam sviju i volim, svog jedinog brata Muju na Gornjoj Ljusini i ostalu familiju Subašić, a posebno malom Daudu Jernadu, šaljem veliku puću. A malo je Amini, isto velika puća od Jasminke. Selam vama u studiju i Allah manet.
1: Alejkum selam i hvala vama Jasminka, lijepo mi ugodan dan i svako dobro. Svako dobro i vama i svim vašima i sestrama i bratu i svim njihovima, kompletnoj familiji, a našoj princezi Amini još jednom sretan treći rođendan, lijepo bezbrižno detinjstvo, dobro zdravlje, puno sreće, rahatluka, uspjeha u životu.

0: Hajmo Bosna, hajmo Hercegovina, hajmo plavo-žuti, hajmo ljiljeni, hajmo zmajevi, hajmo zmajovi, kako god da hoćete večeras zajedno u dobrom društvu, u toplom, lijepom ambijentu gradske sportske dvorane na Adama u 20.45. Dođete vi malo ranije da se zagreje atmosfera i da se zauzmu mjesta. Gledajte utakmicu Rumunija, Bosna i Hercegovina na Adama u Zmajevom gnjezdu u gradskoj sportskoj dvorani od 20.45 sa svojim prijateljima. Naravno, neka i nekog kačketa, neke zastave, nekog dresa, dakle došte u obilježjima Bosne i Hercegovine, jer sve dok igraju Zmajevi, sve dok igra naša nogometna reprezentacija, znači da smo tu, da nas ima, da smo opstali, da će nas biti ako Bog da. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Mi u nastavku jutarnjih programa radija Bosanska Krupa prenosimo vam izjave Sergeja Barbare za selektora naše nogometne reprezentacije, koga je on odabrao za večeras, ali iznenađujući odabir Hadžija, najvećeg igrača, nekada su ga zvali Maradona sa Karpata. Malo je on pooštrio kriteriju Rumuni i mnoge zvijezde, pod navodnicima velike zvijezde rumunskog nogometa, neće večeras igrati protiv naših, između ostalog i njegov sin. Dakle, nije se zezati sa Hadžijem.
1: Počinje kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. D.O.O. Krupa Turist iz Bosanske Krupe organizuje odlazak na drugu kvalifikacijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: 9 sati i 13 minuta, dakle, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i legenda Đorđa Hadži Maradona sa Karpata, koji se nakon 20-ak godina vratio na stolicu selektora, su izabrali po 23 igrača za večerašnji duel. Zmajevi nakon Varšave i dobrog boda protiv favorizovane Poljske večeras gostuju u Rumuniji, u Bukureštu, i opet su Rumuni ko favoriti, svi su nešto favoriti protiv nas, a ne znam da su ovo neki novi Zmajevi predvođeni trojicom bosanskih mušketira, bosansko-hercegovičkih mušketira, trojicom legendarnih kapitena. Tu je selektor Barbarez, tu je direktor MS Pahić, ali tu je i Džeko, i kad je na klupi i okolo, i vjerojatno će biti ambasador nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer on je svjetska mega zvijezda. Tu su njih trojica i uhajzali to, ushrpali, to je to kad dođe domaći koji to osjeća srcem, onda nema tamo ili vamo, nego idemo na teren, idemo se boriti, pa onda šta god, Bog dragi, da, uvijek Bog dragi nagradi one koji su iskreno, pošteno, rade, čestito, i tako smo još na svjetsko prvenstvo, tako igramo i sada, okupili su one te momke i večeras ti momci igraju u Bukureštu protiv Rumunije od 20.45. Naš selektor je izmijenio jedan kotačić, večeras će u među 23 igrača biti novi nogometaš Luka Đurić, momak koji igra u Bundesligi, a za ovaj duel na tribine će Najla Omerović. Dakle, za večeras konkurišu golmani Salko Hamzić, Martin Zlomislić, Mladen Jurkas. Eto, ispadne tako da iz sva tri naroda ima po jedan golman, mada to kod Barbareza, Spahije i Džeke ne igra ulogu, ali večeras sve tri su dobri, pogotovo mladi Salko Hamzić, 19 godina, Mladen Jurkas koji brani u borcu 18 godina, a pokazao je Boga mi i Martin da zlo misli protivničkim napadačima, branio je u Poljskoj i bio najbolji na terenu. Dakle, kad nema Vasilja, ima tu ko zamijeniti. Za obranu večeras konkurišu kapiten Sea Kolšinac, zatim Nihad Mujegić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić.

Mić i Arjan Malić. U veznom redu konkurisat će Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Luka Đurić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajrektarević, Benjamin Tahirović i Ajdin Hasić. Mada ovo sa Lebegovićem Bajrektarevićem u veznom redu može se uzeti i sa zadrškom jer su oni dva krila. Za napad idu Haris Tabaković ili Haris Tabaković kako mi kažemo, Ermedin Demirović ili kako mi kažemo i ispravno Ermedin Demirović i Jovo Lukić. Jovo Lukić što je dao prvi naš gol na ovome svjetskom prvenstvu. Dodajmo da su pored Najla Omerovića za sada na tribinama Samed Baždar i Edin Džeko, ali će oni konkurisati za utakmicu sa Švedskom i Poljskom koju igramo za par dana. Uživo na 20.45 na BHT 1 utakmica, a vi uživo to sve odgledajte u pravoj navijačkoj atmosferi, obučeni u simbole Bosne i Hercegovine, zastave, dresove, kačkete, kabice i prace gradska sportska dvorana u Zmajevo gnjezdo za ove mlađe, za ove koji vole dobru atmosferu. Dakle, povrniče se ljudi iz Kulturno-sportskog centra uživo gledanje u gradskoj sportskoj dvorani.

Na klupu, nakon večera, Mičela Lukčeskova, najbolji trener Unije svih vremena, koji je nakon kvalifikacije svjetskog prvenstva i u dvokoj starosti preminuo, zasjeo je najbolji igrač Rumunije svih vremena, Đorđa Hadži, čovjek kojega su zvali Maradona sa Karpata, koji između ostalog igrao čudesno i za veliku Barcelonu. On je sjeo na klupu nakon 21. godine ponovo, doživio je poraz u prvom susretu protiv Švedske, a za večerašnji duel protiv Bosne i Hercegovine uveo neke radikalne mjere. Neke od najvećih zvijezda nogometne reprezentacije Rumunije, najpoznatijih igrača, je večeras izostavio sa spiska, a između ostalog krenuo je od sebe, prvo je svog sina Janca Hadžija, desetku reprezentacije, također preselio na tribine, ali još mnoge igrače. Za večeras Hadži nije uvrstio ni Radoja Dragušina, čovjeka koji je s velikim uspjehom igrao u Italiji, zatim prešao za velike pare u Tottenham. Nema ni Danisa Mana, koji igra ispred našeg Bajraktarevića i standardni igrač PSV-a. Neće biti ni Racua, Rančua, Rakovitana, dva Marina, Razvana i Marioša, neće biti ni Oprta, dakle sve njih poslao na tribine. Hadži jednostavno želi da pokaže ko je gazda i ko vlada i da kod njega neće biti popusta, a između ostalog je i svog sina Janisa Hadžija, desetku i jednog od najkreativnijih igrača Rumunije, također za večeras poslao na tribine. No imaju drugi manje poznati igrači koji će svakako i želi da izazove taj efekt Hadži da večeras zapnu protiv naše reprezentacije da se pokažu. Vidjet ćemo, 20.45, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Na BHT1 uživo gledajte na bosansko-hercegovačkoj televiziji, bosansko-hercegovačku nogometnu reprezentaciju, bosansko-hercegovačke zmajeve od 20.45, a svakako vama još jednom da možete i na Adama u gradskoj sportskoj dvorani uživo u jednoj dobroj, ugodnoj, toploj atmosferi sa svojima prijateljima i poznanicima zajedno navijeti za Bosnu i Hercegovinu. Obezbjeđene je dakle uživo gledanje u Zmajevom gnjezdu, ali ne na Starom gradu, nego u gradskoj sportskoj dvorani, jer je već najveće malo pohladno, a u gradskoj sportskoj dvorani ima i grijanje, tako da idemo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi za naše Zmajeve.

A u majko mamama, Bosna i Hercegovina večeras 20:45, Bukurešt, Rumunija, Bosna i Hercegovina, poletili su mladi zmajevi. Još jednom imate mogućnost da zajedno u Zmajevom gnjezdu u gradskoj sportskoj dvorani u 20:45 u dobrom društvu obučeni u žuto-plavo gledate reprezentaciju naše države, reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nogometne Zmajeve. Evo, kratko, servisnih informacija. Dan će biti lijep, sunčan, vedar dan, baš kao što je naša nogometna reprezentacija. Provedite ga na otvorenom, odradite što šta korisnog za sebe, za društvo, za okolinu, za prirodu i ostale predmete. Što se tiče servisnih informacija, ponavljamo, neće biti vode od 8:30 do 12, ulica Gazijska, dakle od 8:30 do 12, bez vode ulica Gazijska, a od 11 do 13 naselje Svetinja, dakle Svetinja od 11 do 13 bez vode. To su informacije javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 14 sati dalekovod otoka bez struje, dakle šire područje Bosanske otoke, svi oni dijelovi Bosanske otoke, odnosno trafo područja koja se napajaju preko dalekovoda otoka, šire područje Bosanske otoke, od 9 do 14 danas bez struje. Dodatno, 12 do 16 zbog radova na niskonaponskoj mreži neće biti struje na crkvini izlaz prema Gaju, to je od 12 do 16 sati. Danas će biti lijepo, sunčano, toplo, vedro, provedite ga na otvorenom i smanjite gas. Nemojte da poletite, igra utakmica, pa vi nešto po gasu ili po ovim motociklima, jednociklima, po ovim letećim čudesima, tromobilima, mobilima, ili poletite na pijacu da nešto što što kupite, pa ne preletite gdje treba, kako treba, dakle, laganini, polako, a večera se neka momci igraju brzo, pogotovo a naša dva mlada zmaja koji igraju mali bezobrazan nogomet, pa tuškuju ljudima loptu tamo kud ne treba, ali Begović i Bajrektarević, svaka čast, mladi zmajevi, mlada krila, živo nam i zdrava Bosna i Hercegovina bila. Ovo su servisne informacije, još malo dobre muzike, pa idemo sa našom Amrom Musagić na puteve Bosne i Hercegovine, onda obavijesti, oglasi, marketing, pa vas preuzimaju naše Amra, naša Azra Ičanović i naša Erna Sedić sa vijestima iz zemlje i svijeta, sve iščekivanje Zmajeva večeras u 20:45. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: A to, dok je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš. Ajde.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Aki Rahimovski, ti i ja.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija

0: Agencija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne.

napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, vaš put do Turske.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva

0: SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajce-Crna rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kroz dane otvorenih vrata približava rad policije djeci i učenicima. Američki predsjednik pozdravio ogroman napredak postignut tokom samita sa kineskim predsjednikom. Cijene nafte porasle zbog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Povodom Svjetskog dana srca Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali i da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom periodu je organizirala dane otvorenih vrata za djecu te učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući im priliku da policiju upoznaju u drugačijem, edukativnom i njima prilagođenom okruženju. Tokom posjeta

učilišta, djeca i učenici su se upoznavali sa radom Policijske akademije, osnovama policijske obuke, policijskom opremom i zadacima policijskih službenika. Kroz prezentacije i pokazne vježbe prilagođene njihovom uzrastu, učili su o sigurnosti, odgovornosti,

0: unutrašnjih poslova će nastaviti i u narednom periodu organizirati dane otvorenih vrata za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola. Razvijajući saradnju sa odgojno-obrazovnim ustanovama i gradeći odnos policije i zajednice zasnovan na međusobnom povjerenju saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Region. Srbijanski predsjednik jučer je podnio ostavku, kako je kazao prema Ustavu i zakonu. Do kraja decembra se mora održati prvi krug predsjedničkih izbora, a prije toga 25. oktobra će se održati i parlamentarni izbori, prenosi FENA. Svijet. Prijećenica Evropske komisije najavila je gotovo 710 milijuna eura podrške Evropske unije raseljenim osobama i zajednicama u Africi, kao i dodatnu hitnu pomoć stanovništvu pogođenom krizama širom svijeta. Najveći dio novog paketa odnosi se na dodatnih 380 milijuna eura za pitanja migracija u Africi tokom 2026. godine, prenosi FENA. Američki predsjednik je pozdravio ogroman napredak postignut tokom prošlosedmičnog samita sa kineskim predsjednikom. Razgovarali su o globalnim pitanjima, uključujući Rusiju, Sjevernu Koreju i Iran. Cijene nafte su porasle nakon što je američki predsjednik odbio mirovni prijedlog Irana za okončanje sukoba, zbog čega su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Sport.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi večeras u okviru Lige nacija igraju utakmicu drugog kola. Gostujemo u Bukureštu kod Rumunije. Sergej Barbarez je održao pres konferenciju pred večerašnji okršaj Rumunije i Bosne i Hercegovine. Zmajevi su remizirali u Varšavi protiv Poljske, odigravši dosta kvalitetan i stabilan meč. Sad nas čeka novo gostovanje protiv Rumuna. Igramo večeras u 20 sati i 45 minuta. A napadač našeg nacionalnog tima Hadis Tabaković i selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez imali su pres konferenciju, obaveznu UEFA-inu pres konferenciju za novinare. Na mnogobrojna pitanja odgovarao i naš selektor, a mi smo izdvojili evo jedan mali dio.
2: Pa vidi, bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno. Ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna, i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: Set sati, 20 sati i 45 minuta večeras Bukurešt, Rumunija, Bosna i Hercegovina, drugo kolo Lige B, grupa 4 Lige nacija. Naša grupa večeras će u istom terminu igrati i Švedska i Poljska. Najatraktivnije su one utakmice u Ligi A, tamo dva duela, dva derbija. U Briselu Belgija, Francuska, u Istanbulu Turska i Italija. I sinoć su igrane također utakmice Lige nacija. U derbiju u Oslu Norveška, Portugal 1-2, u Njemačkoj Njemačka, Grčka 0-1. Grčka u prvi dvije utakmice, dvije pobjede, prvo su slavili u Beogradu 2-1, sada su slavili i protiv Njemaca, dakle dvije gostujuće pobjede.

0: U Ligi B, sinoć, Izrael-Irska 0-3, posebna priča su igrači i stručni štab Irske, a Austrija je sa 3-1 savladala Kosovo. A na terenima Bosne i Hercegovine igrane su utakmice svih rangova takmičenja izuzev premijer nogometne lige za muške. Dvije pobjede i dva remija nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda. Nakon 11 godina, neki nogometni klub sa teritorije Unsko-Sanskog kantona ostvario je pobjedu u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 Bosanska Krupa. U šestom kolu premijer nogometne lige BiH za žene u dobuju je sa 3-0 savladao domaći ženski fudbalski klub Sloga. A sva tri pogotka, hat-trik za plave dame sa Une i Krušnice, postigla je Admira Selman. U šestom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 2-1 bila bolja od ekipe Romani iz Viteza. Strelci za tri boda za Slogu bili su Nusmir Fajić i Arevalo Giraldo Camilo Andres. U istom takmičenju Bratstvo je u Bosanskoj Krupi sa ekipom Novog Travnika odigralo 2-2. Ovo pogotka za bod za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U četvrtom kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe gostovao je u Bužijemu i sa Vitezom odigrao 2-2. Golove za Želju i vrijedan bod iz Vezirskog grada dali su Amel Zulić i Haris Ibršimović.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preuladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni, pokotinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 34 minute, dragi naši slušaoci. Vrijeme da otvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva Behim i Azra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa.

Ovakvo vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, očekuje se i u narednim danima pretežno sunčano sa temperaturama većinom između 13 i 18 stepeni ujutro te između 21 i 26 u Bosni i Hercegovini, u Hercegovini do 28 stepeni Celzijusa. Dakle, evo, produžila nam se ova lijepa jesen i nadamo se da će potrajati i nakon ove sedmice. Lijepo vrijeme, naravno, i povodna biometeorološka prognoza. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva tokom narednih dana. Naravno, u jeter jutarnjim i večernjim satima trebalo bi se posvetiti više pažnje odijevanju s obzirom da će biti nešto svježije, a također ne trebamo isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti, što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

A na ovako lijep dan u ovako ovom periodu možda je najbolje da sada sebi skuhate onu popodnevnu kafu, popijete i uživate u muzici koju će vam puštati naš Beh i mi smo naravno tu da vam popravimo još više ovaj lijepi dan sa povoljnom biometeorološkom prognozom, dakle sa vašim već dobrim raspoloženjem.

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine odabrao je 23 igrača za večerašnju utakmicu i napravio je za ovaj duel jednu promjenu u odnosu na utakmicu sa Poljskom. Priliku za dokazivanje je odlučio pružiti debitantu u nacionalnom timu Luki Đuriću, dok je iz ekipe ispao, kako kaže Kliks, Nail Omerović.

I naravno da mi Bosanci i Hercegovci znamo dobro šta imamo u našoj reprezentaciji, a boga mi kako vidimo po komentarima, znaju to i Rumuni, ali i ostatak svjetske scene sportske.

Pa tako, naravno, pored Edina Džeke, koji se uvijek veže za našu reprezentaciju, jedno od ključnih imena naše reprezentacije, rumunski digisport kao najveću prijetnju večerašnje utakmice izdvaja Kerima Lajbegovića, 19-godišnjeg krilnog napadača. Lajbegović, kao što i znamo, je prešao iz Leverkusena u Juventus za 32 miliona eura. Njegova tržišna vrijednost trenutna je ista, 32 miliona, što je više od polovine vrijednosti cijelog rumunskog tima.

a poznati rumunski sportski novinar Kosmescu, nadam se da dobro izgovaram, upozorio je na opasnost koju predstavlja nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oči večerašnje utakmice. On je govorio o snazi Zmajeva i skrenuo pažnju na nekoliko igrača, a posebno izdvojio dvojicu. Rekao je da misli da je ova utakmica dosta teža, ljudi ne poznaju Bosnu i Hercegovinu. Vidio sam onu dvojicu što igraju po krilima Lajbegovića i Bajraktarevića, imaju po 19 godina i jedu ljude obojica. Naprijed su Tabaković i Demirović, a u odbrani imaju defanzivca koji igra u Engleskoj. Mislim da će ova utakmica biti teža u odnosu na prethodnu, a dokaz je što je i Bosna i Hercegovina zamalo pobjedila Poljsku u gostima, rekao je.

A sudeći po novinskim napisima, Rumunija dobro zna šta je očekuje, kao što smo već rekli, pa je tako njihov selektor napravio drastične promjene u sastavu za duel protiv Bosne i Hercegovine, kako kaže Kliks, izbacio je i vlastitog sina iz ekipe. Pa evo, vidjet ćemo, očigledno da Bosna i Hercegovina obećava, mi se nadamo pobjedi, mi očekujemo pobjedu, ali opet, bez obzira na sve, svakako ćemo tu biti uz našu reprezentaciju. A evo, možda će nas vrijeme poslužiti, raspoloženje poslužiti, povoljna biometeorološka, kao što smo već rekli. Ako ne znate gdje gledati večeras utakmicu, svi u gradsku sportsku dvoranu Bosanska Krupa, prijenos utakmice sa početkom u 20 sati i 45 minuta. Pozivamo vas da dođete, da zajedno navijamo za Bosnu i Hercegovinu, slavimo, veselimo se i opet da ponovim, bez obzira na konačan rezultat, a mi vjerujemo da će biti pozitivan.

Lokal patriotizma, mi moramo reći da su Rumuni i svjetski sportski mediji možda zaboravili još jedno ime vezano za našu reprezentaciju. Mi Krupljani naročito očekujemo rezultat večeras i od našeg Ermina Mahmića koji je prijavljen za ovu utakmicu sa Rumunijom od naše strane naše reprezentacije. Pa evo da spomenemo svakako našeg sugrađanina i počasnog građanina Bosanske Krupe.

I naravno, evo da završit ćemo u ovom navijačkom duhu. Dragi naši slušalci, posjećamo vas još jednom večeras od 20 sati 45 minuta utakmica Bosna i Hercegovina Rumunija, koju možete svakako da pogledate i u gradskoj sportskoj dvorani grada Bosanska Krupa. Uživajte u ovom prelijepom danu. Danas sa vama su bili Behim Jazra, naravno uz cijelu ekipu radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Bravo. A to, dok je Bosna ne rodi,
1: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutnima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijelima.

0: Cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, poseta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

Akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kroz dane otvorenih vrata približava rad policije, djeci i učenicima. Američki predsjednik pozdravio ogroman napredak postignut tokom samita sa kineskim predsjednikom. Cijene nafte porasle zbog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Povodom Svjetskog dana srca Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali i da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom periodu je organizirala dane otvorenih vrata za djecu te učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući im priliku da policiju upoznaju u drugačijem, edukativnom i njima prilagođenom okruženju. Tokom posjeta djeca i učenici su se upoznavali sa radom Policijske akademije, osnovama policijske obuke, policijskom opremom i zadacima policijskih službenika. Kroz prezentacije i pokazne vježbe prilagođene njihovom uzrastu, učili su o sigurnosti, odgovornosti i ulozi policije u zaštiti građana. Aktivnosti usmjerene na snažnije povezivanje Policijske akademije sa zajednicom imaju podršku federalnog ministra unutrašnjih poslova uz opredjeljenje da se kapaciteti akademije, pored njene osnovne obrazovne funkcije, koriste i za razvijanje kulture sigurnosti i odgovornosti. Policijska akademija federalnog ministarstva unutrašnjih poslova će nastaviti i u narednom periodu organizirati dane otvorenih vrata za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola. Razvijajući saradnju sa odgojno-obrazovnim ustanovama i gradeći odnos policije i zajednice zasnovan na međusobnom povjerenju, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Region. Srbijanski predsjednik jučer je podnio ostavku, kako je kazao prema Ustavu i zakonu. Do kraja decembra se mora održati prvi krug predsjedničkih izbora, a prije toga 25. oktobra će se održati i parlamentarni izbori, prenosi FENA. Svijet. Predsjednica Evropske komisije najavila je gotovo 710 milijuna eura podrške Evropske unije raseljenim osobama i zajednicama u Africi, kao i dodatnu hitnu pomoć stanovništvu pogođenom krizama širom svijeta. Najveći dio novog paketa odnosi se na dodatnih 380 milijuna eura za pitanja migracija u Africi tokom 2026. godine, prenosi FENA. Američki predsjednik je pozdravio ogroman napredak postignut tokom prošlosedmičnog samita sa kineskim predsjednikom. Razgovarali su o globalnim pitanjima, uključujući Rusiju, Sjevernu Koreju i Iran. Cijene nafte su porasle nakon što je američki predsjednik odbio mirovni prijedlog Irana za okončanje sukoba, zbog čega su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Sport.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi večeras u okviru Lige nacija igraju utakmicu drugog kola. Gost

0: pitanja odgovarao i naš selektor, a mi smo izdvojili evo jedan mali dio.
1: Pa vidi, bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne, isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su i kakvi su momentalno svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar, ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej. Okay.
0: Set sati, 20 sati i 45 minuta večeras, Bukurešt, Rumunija, Bosna i Hercegovina, drugo kolo Lige B, grupa 4 Lige nacija. U našoj grupi večeras će u istom terminu igrati i Švedska i Poljska. Najatraktivnije su one utakmice u Ligi A, tamo dva duela, dva derbija, u Briselu Belgija, Francuska, u Istanbulu Turska i Italija. I sinoć su igrane također utakmice Lige nacija. U derbiju u Oslu Norveška, Portugal 1-2, u Njemačkoj Njemačka, Grčka 0-1. Grčka u prvi dvije utakmice, dvije pobjede, prvo su slavili u Beogradu 2-1, sada su slavili i protiv Njemaca, dakle dvije gostujuće pobjede. U Ligi B sinoć Izrael Irska 0-3, posebna priča su igrači i stručni štab Irske, a Austrija je sa 3-1 savladala Kosovo. A na terenima Bosne i Hercegovine igrane su utakmice svih rangova takmičenja izuzev premijer nogometne lige za muške. Dvije pobjede i dva remija nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda. Nakon 11 godina, neki nogometni klub sa teritorije Unsko-sanskog kantona ostvario je pobjedu u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Nogometašce ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 Bosanska Krupa. U šestom kolu premijer nogometne lige BiH za žene u dobuju je sa 3-0 savladao domaći ženski fudbalski klub Sloga. A sva tri pogotka, hat-trik za plave dame sa Une i Krušnice, postigla je Admira Selman. U šestom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 2-1 bila bolja od ekipe Romani iz Viteza. Strelci za 3 boda za Slogu bili su Nusmir Fajić i Arevalo Giraldo Camilo Andres. U istom takmičenju Bratstvo je u Bosanskoj Krupi sa ekipom Novog Travnika odigralo 2-2. Ovo pogotka za bod za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U četvrtom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe gostovao je u Bužijemu i sa Vitezom odigrao 2-2. Golove za Želju i vrijedan bod iz Vezirskog grada dali su Amel Zulić i Haris Ibršimović.
2: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preuladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni, po kotinama i uz riječne tokove, će biti magle. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Ugodan ostatak dana.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona.

Telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Debatne emisije.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Krupa, a danas nastavljamo sa dijaloškim emisijama, otvarajući pritom novu ujedno i posljednju temu debatnih emisija, a to su BH perspektive. Kada govorimo o budućnosti Bosne i Hercegovine, teško je dati jedan odgovor na pitanje u kojem će smjeru naša zemlja ići u narednim godinama. Ta budućnost ne zavisi samo od političkih odnosa i odluka koje se donose u institucijama. Jednako važno kako društvo gradimo, koliko će ljudi u ovoj zemlji živjeti, kako ćemo koristiti resurse kojima raspolažemo i kakvu poziciju želimo imati u evropskom prostoru. Demografski trendovi već sada pokazuju da se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim padom nataliteta i starenjem stanovništva. Istovremeno, zemlja raspolaže značajnim prirodnim resursima, ali pitanje je koliko ih koristimo planski i u interesu dugoročnog razvoja. I konačno, evropske integracije ostaju jedno od ključnih političkih opredjeljenja, ali pred Bosnom i Hercegovinom je pitanje kako taj put pretvoriti iz političke deklaracije u konkretne reforme i rezultate. Upravo o ovim pitanjima danas razgovaramo sa našim gostima, kakvo Bosnu i Hercegovinu žele graditi, koje probleme smatraju ključnim i šta vide kao prioritet za njenu budućnost, danas će nam reći predstavnici sljedećih političkih subjekata koalicije NES PDA Naprijed, gospodin Samir Jašaragić, kandidat ovog političkog subjekta za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, i ispred Stranke demokratske akcije gospođa Memnuna Mahić, kandidatkinja ovog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Napominjem da je sa nama danas trebao biti i predstavnik Demokratske fronte, ukoliko u međuvremenu dođe, pridružit će nam se u debati. U uvodu ću još reći da svaki kandidat ima pravo na do 5 minuta za uvod na temu, po 3 minute za odgovor na svako postavljeno pitanje, po minut za repliku ili dopunu pitanja za koju se morate javiti signaliziranjem voditelju, to jest podizanjem ruke, po minut za odgovor na repliku i minut za završno obraćanje, odnosno zaključak. Kada budete pri kraju predviđenog vremena, upozorit ću vas da vam vrijeme ističe, što znači da trebate završiti započetu misao.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: Našim današnjim gostima najprije želim poželjeti dobrodošlicu u program Radija Bosanska Krupa. Evo, približavamo se polako kraju izborne kampanje i sad možemo krenuti sa tim prvim dijelom naše emisije, to je uvod u temu BH perspektive. Prvu riječ prema žrijebu ima predstavnik koalicije NES PDA Naprijed, gospodin Samir Jašaragić. Gospodine Jašaragiću, izvolite, vaših 5 minuta.
2: Zahvaljujem. Ja bih sve posalamio prisutno je ovdje kao i naš slušaoce Radija Bosanska Krupa. Ja sam Samir Jašaragić, magistar sam poslovne ekonomije, iz Bosanske Krupe sam, predstavljam koaliciju NES, PDA i Naprijed. Na federalnom nivou smo u koaliciji, na državnom, kao imamo i zajedničkog kandidata za člana predsjedništva, to je gospodin Denis Bećirević. U Unsko-Sanskom kantonu nosioc liste je gospodin Mustafa Ružnić. Za federalni parlament je gospodin Ogrešević, a za državni nivo je gospodin

0: Jasmine Imirić. Ja sam za kandidat brojem 12 za federalni parlament. Mi imamo naš program i plan, naši rezultati su vidljivi u proteklom periodu kada smo mi bili na čelu kantona, odnosno konkretno naš premijer Mustafa Ružnić. U tom periodu bili su znatni pomaci, građani su to vidjeli, ja se nadam da će to cijeniti na sljedećim ovim izborima i ponovo dati podršku da ono što smo započeli nastavimo i završimo. Naša osnovna poruka bila bi da Unsko-sanski kanton ima ljude, izvoznu bazu, prirodne resurse, iskustvo u realizaciji. Najveći problem kod nas je realizacija programa i platformi. Imamo stranke koje stoje iza deklarativno, iza floskula, parola, međutim, kada treba realizovati nešto konkretno za male ljude, tad zakažu. Mi nismo takvi, mi imamo naš program baziran na projektima. Narodni mandat moramo sve prednosti dosadašnje pretvoriti bolje plaćena radna mjesta, stvarnu saobraćajnu povezanost, veću dodanu vrijednost institucije kojima se vjeruje. Svi smo svjedoci da smo mi u prvom mandatu gospodina Ružnića osnovali Ured za borbu protiv korupcije. To je značajan iskorak nakon 30 i nešto godina. Sad ga trebamo naprijediti, ne samo da budu izlistane plate, pozicije, treba da se prate i tenderi, da se prati svaka marka javnog novca gdje je utrošena, na što je potrošena i kako.
1: To je to. Hvala vam gospodine Jašragić. Gospođo Mahić, evo vaših 5 minuta za uvod na temu BiH perspektive.
2: Dobar dan i selam aleikum svim slušalcima koji su izdvojili prvenstveno svoje vrijeme da čuju ovu debatu. Ja sam prvenstveno Memnuna Mahić, profesor filozofije i sociologije. Svoje zvanje sam dobila na Univerzitetu u Sarajevu. Također sam završila za psihoterapeutskog savjetnika i licencirani NLP-ista na nivou Bosne i Hercegovine, to je iz Balkana, Evrope i Amerike, što znači odnosa i ljudima. Bavim se tom humanom psihologijom, kandidat sam prvenstveno također još da kažem da sam majka troje djece, a i supruga. Ono što ja želim istaći jeste da smo ovdje ispred SDA, Unsko-sanski kanton, zalažem se za konkretne mjere koje će pomoći građanima da dostojanstveno žive, a posebno porodicama, djeci, mladim ženama, osobama sa invaliditetom i našim starim sugrađanima koji smo možda malo i više zaboravili nego što je potrebno. Ono što bih također kazala jeste da porodica mora biti u centru svake ozbiljne politike. Godinama slušamo o projektima, putevima, infrastrukturama, sve je to stvarno važno, ali šta vrijedi nova cesta ako nam djeca i mladi odlaze škole. Nažalost, svjedoci smo, obzirom da radim u srednjoj školi, vidimo da imamo manjak učenika. Kad god napravimo neki presjek ili statistički podatak, svake godine jedno manje odjeljenje. Također sam profesor u gimnaziju u Bihaću. U razgovoru sa svojim učenicima i kada pitam gdje će otići, znači perspektiva je 0 bodova, odlaze van granica Bosne i Hercegovine, što znači da nismo ni plan ni program odradili kako zadržati našu djecu. A hajde što nismo to odradili, mi nismo odradili ni jedan moment da zadržimo i da obratimo pažnju u stvari na stare ljude iz nemogla lica, obzirom da su im djeca otišla van granica Bosne i Hercegovine zbog politike, naravno. Tako da ovdje imamo široku lepezu projekata koje trebamo odraditi kroz institucije, naravno, koje se trebaju sprovesti. Želim se naravno zalagati za sistematsku podršku porodicama sa djecom kroz dječje doplatke, da nemamo selektivno davanje tih dječjih doplataka, već jedno dijete je jedan svijet i da sva djeca imaju pravo na dječje doplatke. Financijsku podršku roditeljima u kojem smislu? Ako me pitate, reći ću u smislu da kada dijete, u septembru smo imali polaz učenika, ja sam majka troje djece, ja prvenstveno krećem od sebe, a kasnije se spuštam u narod gdje se priča o velikim, ja slušam, u stvari ja također trebam da kažem da sam i sociopolitički analitičar. 12 godina unazad posmatram generalno politiku i nisam zadovoljna ni kao majka, ni kao jedan intelektualac koji ovdje živi i boravi u Unsko-sanskom

0: našem kantonu, to jest u Bosni i Hercegovini, kakav odnos imamo prema našoj djeci, omladini, da gledamo da oni odlaze, da im roditelji u tom svemu što oni odlaze van granica Bosne i Hercegovine ostavljaju svoje roditelje. Mi nemamo ni plan, ni program kako pomoći tim ljudima. Veća ulaganja u predškolska obrazovanja, odnos u stvari ili dostupnost vrtića i produženih borava, kada svako dijete ima moment gdje će se ostaviti i ovo malo ljudi što je ovdje ostalo da ne brine o djeci gdje će biti kada im roditelji rade, da nemamo listu čekanja. Ovdje apelujem i imamo u stvari plan u samoj stranci SDA, jeli od samog vrha prema, jeli što znači državni nivo, federalni ili kantonalni nivo vlasti, imamo plan kako i na koji način isfinansirati dobar dio jeli vrtića i ovih predškolskih ustanova. Također kada govorim o jeli djeci kojoj treba pomoći, ja krećem, jeli opet se vraćam na svoju djecu, gdje sam dobila moje dijete četvrti razred osnovne škole i četvrti razred srednje škole. Za srednju školu apsolutno ništa dobila, nisam kao pomoć roditeljima. Za osnovnu školu dobila sam tri udžbenika, a sve ostalo se svodi na nas kao porodicu, kao teret.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
2: Se gospodinu Jašaragiću i gospođi Mahić. Evo, prelazimo i na pitanja. Podsjećam, za odgovor imate maksimalno po 3 minute, nakon toga imat ćete priliku na repliku ili dopunu odgovora, kao i na odgovor na postavljenu repliku. Redoslijed odgovora isti kako je Žijeb odlučio. Dakle, prva je koalicija NSPDA Naprijed i gospodine Jašaragić. Gospodine, za početak krenemo od pitanja koje možda najdirektnije govori o tome kako će Bosna i Hercegovina biti u budućnosti, to jest od demografske politike i nataliteta. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi nepovoljne demografske trendove, sve manje rođenih, sve starije stanovništvo. Ako se takvi demografski trendovi nastave, oni će dugoročno mijenjati ne samo broj stanovnika, nego strukturu društva i samo uređenje države. Šta bi po vašem mišljenju trebalo učiniti da se taj trend zaustavi i da se stvore uslovi u kojima će ljudi lakše se odlučivati na zasnivanje porodica? Konkretno, kako bi trebala izgledati dugoročna demografska politika Bosne i Hercegovine? Vaše 3 minute.
3: Dakle, prvo rećemo kako ne bi trebalo izgledati Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina ne bi trebalo izgledati da je minimalna plata 400 nešto kao nestabilni maraka, kao što je bilo u vrijeme premijera Novalića. Svi smo svjedoci da najviše ta politika je otrela mlade ljude iz Bosne i Hercegovine. To je smiješno, 400 maraka. I onda nam političari koji su 36 godina na vlasti pričaju da trebamo mijenjati, da moramo, da se moramo zalagati. Kolegica sad malo prije reče, mi nemamo ni program ni plan. Ja sam stvarno gledao, ja nisam vidio njihov ni program ni plan. 36 godina oni vladaju. Kakvog to ima smisla? Ni program ni plan. Znači, doveli su nas u ovu situaciju kakvoj smo sad. Oni koji vladaju ovdje na ovim prostorima 36 godina sa prekidima, i mi smo došli tu, i to treba ponovo dati ljudima podršku koji su toliko dugo, koji su nas doveli ovo. Doveli su nas u ovu situaciju i u privredi. I boračka situacija sa bucima. Knjižice koje nisu, ja volio da kolekcijama odgovori šta je sa deviznim boračkim knjižicama, pošto se smješka. Ja bih volio da mi odgovori šta je sa tajkunskom kriminalnom privatizacijom koju je stranka koju ona predstavlja je sprovela. Politika natalitetna, moramo, trebamo. Imali ste 36 godina, trebalo ste napraviti program, plan. Ono što ste vi napravili, napravili ste platu minimalno 440 maraka, koliko je bila kasnije ošlo na 650. Koalicija okupljena oko gospodina Denisa Beširovića ponudila je drugo rješenje. Prvo je ponudila minimalnu platu 1000 maraka. Digli su se privrednici takozvani da protestuju. Sa njima su bili pojedini aktivisti stranke demokratske akcije. I vidjeli smo šta je bilo. Rekli su da će biti propast i privrede i svega. Međutim, svjedoci smo da nije propala privreda, da se počinju polako vraćati ljudi. Ja znam masu ljudi koji se vratili, to je nedovoljno, ali ima prilično.

0: pitala bi šta je sa studentima, šta je sa porodicama, šta je sa ženama kojima treba podršku, dostojanstvenu starost, osobe sa invaliditetom, šta je sa putima na federaciji. U federaciji je najmanje puteva odrađeno u poslednjih 4 godine što se tiče Usko-Savskog kantona.
1: Hvala, gospodine Jašević, imate što je?
2: Naravno.
1: Izvolite.
2: Sve ste ispoštovali, kao kad je bio štrajk privatni poduzetnika, poslodavaca za minimalnu platu. Jedan od vođa štrajka je tad bio gospodin Nihada Aličković. Svi znamo ko je Nihada Aličković, kakav je on poslodavac. On je samo bio to istranic pred vaše stranke, čovjek je potjer. I taj protest je propao zbog toga. Također, široka lupeza, opet niste rekli koja je lupeza. Osnovno što je potrebno za ovu, za pomjeranje za ove močvare, to je veća plata. Veća plata se je pojavila, nedovoljne mora rasti. Ali 640 maraka, to je vaše rješenje. I to što se malo gradi, sve zahvaljujući 36 godina vašoj vlasti na federaciji. Ne vašoj, lično vaše stranke koju predstavljate danas ovdje.
1: Da li želite, gospođo?
0: Da, želim, kada je u pitanju kada je u pitanju obrazovanje, to nije privatna institucija, to je državna institucija, kantonalna institucija, ovdje nema nikakvog privatluka, obrazovanje nije privatno, ja radim u javnom sektoru. Ja se obraćam ljudima koji razumiju o čemu ja govorim. Ja kada pričam generalno o situacijama, financijskim situacijama, ja želim da ljudi shvate da Unsko-Sanski kanton mora, ako Bog da, jeli sa našom politikom, da uzme sve ovo u obzir, jer imamo i plan i program kako obično čovjeku pomoći, a kasnije kako ćemo graditi i saditi. I meni je nenormalno govoriti o putevima i osvjetljenju, zato što u principu to se podrazumijeva da je trebalo da postoji.
1: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Nastavljamo sa drugim pitanjem. Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim prirodnim resursima od voda i šuma do poljoprivrednog zemljišta i energetskog potencijala, uključujući naravno i Unsko-Sanski kanton. Kako osigurati da ti resursi budu dugoročno u funkciji razvoja zemlje i interesa njenih građana? Prvi, kao što je odredio žrijeb, ide gospodin Jašaregić. Gospodine Jašaregić, vaše 3 minute.
2: Naravno. Samo moram još jednom napomenuti. Znači, čiji je bio zadatak da riješe, kako vi kažete, rasvjetu, vi ste rekli osvjetljenje, rasvjeti puteve, 30 i nešto godina vladate, niste riješili ništa. Normalno da oni ljudi koji imaju potrebu da ćemo im izaći susret, riješiti i rasvjetu i povezati, kao što smo povezali u proteklom periodu asfaltom i Dubovik i Arapšu i mnoga druga mjesta, zato što vi 30 i nešto godina to niste radili, vaša stranka ponovno, ne vi gospođo, vama poštovanje. Međutim, niste uradili i sad smo mi došli s priliku da mi moramo to raditi i hvala Bogu radimo to uspješno i građani će to prepoznati. Što se tiče privrede, kao što ste rekli,
1: iskorištavanje resursa.
2: Tako je. Mi imamo bogate resurse, međutim, onaj resurs koji nam je najvrijedniji, mi smo ga u proteklom periodu izgubili, mi smo izgubili mlade. Mi smo izgubili mladi ljudi, sošli, porodice sošle. Mi imamo ogroman demografski pad. Imamo mjere koje ćemo, ako ostanemo na vlasti, a nadam se da hoćemo, koje ćemo sprovesti. Ali to su mjere, kolegice, to nije kanton, to nisu kantonalne mjere. Nama mogu samo mjere pomoći federalne. Mi moramo tamo imati jak glas iz krajine i moramo se tamo zalagati u federaciji za promjenu zakona, jer zakoni su federalni, kantonalni samo njima prilagođavaju. Što se tiče ove 4 milijarde, gospodin Bakir Izetbegović u proteklom periodu, kad je bio na vlasti Novalić, da uradili sljedeće. Uzeli su iz penzionog fonda, više se ne isplaćuju PMZ potpuno, nego su prebacili to na budžet. I on je sam izjavio po njegovim procjenama, kad se to sabere, da je u četvrogodišnjem mandatu za PMZ da bi se isplatilo potrebno oko 3,2 milijarde u 4 godine. I normalno će federacija biti zadužena. I federacija je zadužena od uvijek. I bit će više. To je problem taj što smo došli u situaciju, zahvaljujući gospodinu Novaliću, sličnim premijerima, da na jednog radnika imamo jednog penzionera. Mi resurse, ili imam još? Mi resurse imamo, imamo programe, imamo sve. Za vaše znanje, samo 2 općine na kantonu imaju poslovnu zonu. To je općina Cazin i općina Bosanska Krupa.

0: Za divno čudo, u obadvi te općine ne učestvuje u vlasti, a SDA ne učestvuje. Mislim da to dovoljno govori koliko mi pažnju i brigu posvećujemo privredi. Jer mi bez privrede ne možemo opstati.
1: 30 sekundi.
0: Resurse moramo staviti u pogon, moramo iskoristiti prirodne resurse kroz turizam, kroz industriju, kroz poljoprivrednu proizvodnju. Mi imamo na našoj stranici zajedno.ba, imamo predstavljen program i mjere kako ćemo to staviti u... Dobro, hvala.
1: Evo, na pitanje kako osigurati da resursi Bosne i Hercegovine budu dugoročno u funkciji razvoja naše države, naredne 3 minute odgovorit će nam gospođa Mahić.
2: Hvala na na tome što ste mi dali momenat da mogu i da kažem kao i do sada. Ono što je bitno da kažem o resursima, Bosna i Hercegovina je izuzetno bogata određenim i prirodnim bogatstvima, vodama, šumama i tako dalje. Tu se mora povesti dosta računa kada je u pitanju ulaganje u resurse i trebamo definitivno uključiti sva raspoloživa sredstva jer se od privrede živi. Pomoći mladim ljudima koji su ostali i motivisati da ostanu, ali to je kroz program da svaki građanin mora imati osjećaj da je jednako važan. Zato se zalažemo za ravnopravnu ulogu u školstvu, zdravstvu, putovanju, infrastrukturi, sportskim i kulturnim sadržajima, podrška mladima, podrška porodicama, razvoj sela i ruralnih područja. Odgovorna socijalna politika građana se mora također prilagoditi svim mogućim raspoloživim sredstvima, a to je da kada govorimo o resursima, da dozvolimo ljudima i da im pomognemo da se Unsko-sanski kanton razvija ravnomjerno. Ne smijemo dozvoliti da se samo Bihać gradi ili samo Cazin ili samo Bosanska Krupa, ovdje uključujem sve općine i gradove, bez obzira ko je u njima. Kada govorimo o Novaliću, ja bih samo spomenula da je on dobar budžet bez minusa ostavio dok je, prije nego što je sklonjen sa te iste pozicije. Tako da da je trenutno stanje da se malo kroz te sjednice definitivno podižu kredite da bi se uopšte penzija isplatila. Eto u kakvom smo mi stanju kao i federalnom i kao na nivou federacije, a tako i na Unsko-sanskom kantonu. Također bih voljela reći da uopšte prosperitet mladih ili u Bosni i Hercegovini moramo gledati koja prava i pomoć oni imaju. Od same federacije i samog kantona. Ljudi koji su se bukvalno kreditno zadužili, prvenstveno i za taj turizam, spomenući u turizam zašto da ne, jeste taj moment da smo njima samo otežali, a ništa im nismo omogućili da što više i što bolje se ovaj kraj reklamira i da bude dostupni određenim turistima koji će doći ovdje na ovo mjesto da posjete. Nismo nikakva minimalna možda ulaganja imali.
1: Hvala. Gospodine Jašarigić, minuta za repliku.
0: Naravno. Znači, jesmo u proteklom periodu smo povećali ulaganja i u turizam i u privredu i u poljoprivredu i u sva ulaganja. Od 2018. godine, dok je bio premijer Ružnić i Nes na vlasti, nismo digli marku kredita, a vraćali smo kredite koje je prethodna vlast na čelu sa SDA dizala. Gospođo, Novalić nije sklonjen, Novalić je osuđen, pravosnažno, nalazi se u zatvoru 4 godine. Eto kakvog smo premijera imali. Sanaciju štete koja je stranka SDA napravila u federaciji trajeće decenijama. Pokazali smo da se može bolje i bez kredita i vraćamo kredite koje je SDA digla i idemo naprijed.
1: Gospođo Mahić.
2: Pa ja se ne bih složila sa svojim kolegom, zato što u principu ja se opet vraćam na obrazovanje, obrazovni taj sistem i na plaće koje nisu apsolutno, koje ne prate rast i razvoj, rast u stvari cijena, jer vidimo da svakodnevno cijene rastu, osnovne životne te namirnice ili potrepštine, nismo zaključali namirnice, a to što znači zaključavanje namirnica jeste da imamo osnovne životne namirnice koje ne mogu rasti ni pod kojim uslovima. Tako da ulaganje se definitivno mora vršiti u ljude, ja ponavljam, prvenstveno u ljude, a kasnije ćemo pričati o infrastrukturi i putim koji su jako, jako bitni.
1: Gospodine Jašarigić, odgovor.

0: na repliku.
1: Kolegice, uz dužno poštovanje, u kakvom ulaganju ljudi govorite kad ste davali minimalnu platu 400 i nešto maraka, gospodin Novalić, za koje kaže da je sklonjen. Nije sklonjen, osuđen, pravosnažno 4 godine. Sklonjen. Sklonjen je neko kad ga smijenu s pozicije. On je pravosnažno osuđen, a gospodin Solak je osuđen 5 godina robije. 5 godina robije. To je nevjerovatno. Ulaganje u ljude sa 400 nešto maraka minimalne plate. Pa kako mislite da on, taj mladi radnik od 20 godina, digne kredit ili uštedi bilo šta sa 400 nešto maraka? Hvala Bogu, zahvaljujući vlasti koja je trenutno u federaciji, minimalna plata je preko 1000 maraka. I to se ne može poriti. I građani će to vidjeti i vide.
0: Hvala gospođo Mahić. Odgovor na repliku.
2: Ovo je fascinantno kada ja slušam kako vi lijepo umivate vašu stranku, kako vi lijepo pričate balade, ali situacija na terenu je malo drugačija. To morate priznati. 400 maraka tada je bilo mnogo više nego sada 1000. To je bilo prije, pa neću se igrati brojkama, prije koliko godina, ali rast cijena danas u stvari koliko nešto košta unutar prodavnice, u životni troškovi koliko su porasli, struja, voda, grijanje, osnovne životne namirnice. Ja vidite koliko se ja držim na osnovne životne namirnice. Tako da ja pričam glasom naroda i pričam ono što narod priča meni kroz sve ono što prolazi. Samohrane majke nam bukvalno su na rubu egzistencije jer su same prepuštene samim sebi.
0: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: Došli smo i do posljednjeg pitanja. Članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji predstavlja jedan od ključnih strateških ciljeva o kojem postoji širok politički konsenzus, sigurno i naših gostiju danas. Međutim, evropski put podrazumijeva konkretne reforme i promjene u funkcionisanju institucija. Šta je prema vašem mišljenju trenutno najveća prepreka na tom putu i koju biste konkretnu promjenu smatrali prioritetom, kao i inače odgovara nam prvi gospodin Jaša Ragić, 3 minute.
1: Hvala. Najveći problem pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i NATO paktu, znači nama je važniji pristup NATO paktu prije toga, su antikorupcijske mjere. Mi imamo premijera, ponovo se vraćam na to, koji je 4 godine dobio robije. Mi imamo masu ljudi koji su, svi smo očigledno svjedoci, krađe, pljačke, uzurpacije javnog dobra, tajkunska privatizacija. I oni pričaju o vjeri, kriju se za vjeri, kriju se za politike, kriju se za mali ljudi i to je problem. Antikorupcijske mjere su najbitnije sad. Cilj narednog mandata je preći sa registra na potpuni trag odluke i stvarne posljedice. Vlada ne može obećati presude, jer vlada i ne donosi, ali može osigurati dokumente, sačuvati digitalni trag, prijaviti sumnju i prestati štititi svoje pod navodnim znacima. Znači, mi smo osposobili ured za borbu protiv korupcije. Sad moramo ići stepencu više. Nažalost, ranije niko se nije sa tim bavio, radilo se šta se htjelo. Morao je na kraju sud raditi što je uradio. Zalažemo se da napravi se jedinstven portal za upošljavanje u javnom sektoru, gdje bi bila sistematizacija, uslovi, kriteriji, težine, pisani test pod šifrom, bodovi kandidata, zapisnik komisije, izjave o sukobu interesa, konačna odluka i sud žalbe. Druga stvar, ograničiti ponavljanje imenovanja VD-a, vršioca dužnosti, i ugovore na određeno vrijeme kojima se zaobilaze javni konkursi. Za javne nabavke objavljivati plan, tender, odluku, ugovor, krajnjeg vlasnika, ponuđača, anekse, izvedene radove, nadzor, kašnjenje i plaćanje u zakonski dopuštenom obimu. Također, jedinstveni registar poticaja i transfera u privredi, u poljoprivredi, turizmu, sportu, kulturi, medijima, nevladnim organizacijama i pojedinačni transferi sa prijavom, bodom, komisijom, isplatama i rezultatima. Ja sam svjedok kad sam preuzeo ministarstvo za pitanje boraca ratnih invalida. Mi smo u tom trenutku imali registrovano 167 udruženja. Budžet je bio 4.600.000, a udruženjima se je dalo skoro 1.000.000. Šta su bodci dobili od toga? Ništa. kraj sam ja u tom prvoj godini mandata sam dao 40.000 udrženjima, sljedeće godine sam dao oko 100.000, ali smo uveli novčanu naknadu nezaposlenim borcima, pa je bilo rečeno 4 do 5, mi smo odmah dali

0: unutrašnjoj politici, ona je katastrofalna u svim segmentima ovog društva. Malo prije opet se ponavljam i govori se o gospodinu Novaliću. Očigledno bi se trebalo malo više pročitati vezano za njega i koliko je čovjek uopćeno kriv. Pola kantona, hajmo tako reći, neću u stvari prozivati određene stvari, ali ljudi znaju da neki ministri su već pod optužnicom, neki su uhapšeni, neki su ove posljednje 4 godine dosta toga nelegalnog uradili, tako da su procesuirani u Unsko-Sanskom kantonu. Ja ću govoriti o Unsko-Sanskom kantonu, iako ste malo prije rekli o federaciji, jer ja nisam kandidat za federaciju, već za Unsko-Sanski kanton. Ono što treba jeste podrška mladima da oni preuzmu kormilo, definitivno, obzirom da smo se već i da se promijene ljudi sa vlasti, sa određenim ljudima koji će uliti prvenstveno povjerenje samih građana. Ovdje ću posebno mjesto zauzimaju moji studenti i omladina. Naša mladost ne smije biti prisiljena da budućnost traži izvan Bosne i Hercegovine. Oni su prisiljeni i ništa se po tom pitanju ne radi u posljednje 4 godine. Zato se zalažemo sa strankom SDA veći broj i iznos stipendija i podrška mladima. Podrška studentima slabijeg imovinskog stanja. Podrška pri prvom zapošljavanju, podrška mladim porodicama, povezivanje obrazovanja sa potrebama tržišta, stvaranje uslova za mlade koji mogu ostati, raditi i zasnovati porodicu ovdje na svom području, na svojoj matici, na svojoj zemlji. Podrška porodici, porodica je temelj društva, opet ponavljam. Potrebne su konkretne mjere za porodice koje danas imaju velike troškove, hrana, ponavljam, školovanje, stanovanje, liječenja. Žena mora imati također obratiti pažnju program za žene koje trebaju psihoterapeutske savjetnike i psihologije, program ekonomskog osnaživanja, podršku sa ženama, jer vidimo da se žena definitivno može, kada se obrati institucijama, mi moramo institucije da uozbiljimo, kada se žena obrati institucijama, one nemaju apsolutno nikakvu povrat informacija kako je zaštićena za dalje. Također, dostojanstvena starost.
1: Završavajte.
0: Na naše stare moramo obratiti pažnju obavezno.
1: Hvala. Gospodine Jaštrović, replika.
2: Naravno. Kolegice, meni je žao, govorite o podrške mladima, a kandidovali ste kandidata za člana predsjedništva koji je 56. godište, koji već godinama u PMZ. Je li to ta podrška mladima? To nije podrška mladima. Imali ste kandidata za kantonalni odbor stranke u Sarajevu, pa je famozna ona afera Efendić kad u auto dogovaraju kako će ga preletvati, kako on neće biti predsjednik. Onako sposoban, dobar, uspješan čovjek. To nije podrška mladima. Ovo je jedno što vi deklarativno govorite, podrška mladima na terenu je drugo. Što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, vaš kandidat, stvarno ne znam ni šta je više, potpredsjednik Zahirekić je jednom javno na TV-u rekao, ako Europa brzo ne otvori nama vrata, da ćemo se mi okrenuti istoku, to jest Rusiji.
1: Hvala gospođo Mahić, javili ste se za repliku, vaša minuta.
0: Hvala, to su teške optužbe, to pretpostavljam kolega da znate za Zahiragića, ali kada govorimo o SDA i podrška mladima, ja ću opet krenuti od sebe, oni su mene prvenstveno, ne samo mene, već cijelu grupu na Filozofskom fakultetu motivirali da započnemo i završimo kako na filozofskom, kako tako i na društvenim i prirodnim znanostima. Bila sam, ponavljam, stipendista, toliko o ulaganjima, ne samo ja, nego i djeci iz cijele Bosne i Hercegovine, i bila sam predstavnik studenata na nivou Bosne i Hercegovine, u stvari na nivou federacije, pardon. Tako da što se tiče ulaganja, dovoljno je ulaganja. Mi ne želimo djecu da postavljamo na te liste gdje će se kasnije odbaciti, jer političko neiskustvo dovodi do toga.
1: Gospodine Jaštrović, želite li odgovoriti na repliku?
2: Naravno. Evo, čitam sa interneta. Gospodin Zahiragić, okrenćemo se Rusiji, Kini i Srbima. Još jedno, gospodin Zahiragić, 20. februara 2023. Na pitanje koji je prijatelj, Zahiragić odgovorio, na pitanje koji je prijatelj, okrenćemo se Rusiji, Kini i Srbima. Gospođo, ne izmišljam ja.
1: Gospođo Mahić, vaše vrijeme za odgovor na repliku, minuta.
0: Ja bih samo htjela da pitam kolegu, a gdje se mi trebamo okrenuti? Mi ne trebamo pričati ni o Rusiji, to su spoljna politika koja se svakako treba podržavati sa istoka, prema istoka.

0: istoku i zapadu, sever i jug, nebitno sjever i jug, ali također trebamo podržavati tu vanjsku politiku za dolazak nama što se tiče samih investitora. Možda je vjerovatno na to mislio i taj gospodin Zahiragić. Tu sam htjela da napravim repliku po tom pitanju, tako da ja podržavam i Evropu i cijeli svijet i cijela SDA naravno struktura.
1: Hvala.
2: Imamo na prvu repliku.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.

0: Poštovani slušaoci, polako smo bližimo kraju debatne emisije za danas. U trećem, u jednom i zadnjem dijelu naše emisije ostalo je da nam gosti u studiju iznesu svoj zaključak na temu BH perspektive. Za to imate po jednu minutu. Krenut ćemo od gospodina Jaše Ragića. Izvolite, vaša minuta.
1: Hvala. Dakle, Narodni evropski savez NES krajno ne vidi ko periferiju Bosne i Hercegovine, ona je evropski prozor zemlje, prostor vode, šume, hrane, proizvodnje, turizma i ljudi koji znaju je čuvati i graditi. Rezultati od 2018. pokazuju da izdvajanja možemo povećati, institucije graditi i obaveze vraćati. Platforma 2026. godine taj rad mora poći na viši nivo. Svaki veliki projekat mora imati studiju opravdanosti, finansijsku konstrukciju, rok, nosioca i javno mjerljiv rezultat. Naš cilj je snažan uvijek kao snažoj Federaciji Bosne i Hercegovine i državi Bosne i Hercegovine koja će biti članca i Evropske unije i NATO pakta. Naš cilj je krajina koja proizvodi, izvozi, zapošljava i svim ljudima daje razlog da ostanu, vrate se i stvaraju.
0: Hvala. Gospođa Mahić, vaša minuta za zaključak na temu BH perspektive.
2: Treba se raditi kao što se radi, kao što radi SDA ovaj, na kraju krajeva, sve segmente unutar društva pokriti, od poljoprivrede pa do jeli, svega onoga što je samom čovjeku potrebno, jer prvenstveno opet vraćamo fokus na samog čovjeka i čovjek nam je sve, a kasnije ćemo praviti i puteve i zalagati se za ostale stvari. Mi se zalažemo za zdravstvo, zalažemo se za djecu, zalažemo se za zaštitu žena, zalažemo se za dostojanstven rast osobe sa invaliditetom i ranjene kategorije, zalažemo se za vanjsku i unutrašnju politiku, što je jako, jako bitno, i da se vrati u stvari SDA na funkciji da bi se sve moglo ovo implementirati. Veliki pozdrav svim našim slušalcima od srca.
0: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: Poštovani slušalci, toliko za danas. Na temu javni sektor danas smo razgovarali sa predstavnicima koalicije NSPDA Naprijed, gospodinom Samirom Jašaragićem, kandidatom ovog političkog subjekta za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te sa predstavnicom Stranke demokratske akcije, gospođom Memnunom Mahić, kandidatkinjom ovog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. I na kraju ove debatne emisije podsjećam vas da je danas sa nama trebao biti i predstavnik Demokratske fronte koji nam se nije pridružio. Našim gostima se zahvaljujem obzirom da je ovo posljednja debatna emisija u kojem učestvuju koalicija NSPDA Naprijed i Stranka demokratske akcije. Želimo vam sreću u izborima i uspješan rad nakon samih izbora. A sa dijaloškim emisijama, dragi slušalci, mi nastavljamo sutra 29. septembra od 15.30 kada na istu temu BH perspektive razgovaramo sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, naše stranke i koalicije Narod i pravda SPO. Budite sa nama, za danas toliko. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
3: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska klupa.

0: a kradu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Ključni nalazi, analize implementacije okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provedbu vodećih principa Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima. Nalazi analize predstavljaju osnovu za sagledavanje trenutnog stanja i definisanje budućih pravaca djelovanja u oblasti poslovanja i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Prenosi FENA. Srbijanski predsjednik jučer je podnio ostavku, kako je kazao, prema Ustavu i zakonu. Do kraja decembra se mora održati prvi krug predsjedničkih izbora, a prije toga 25. oktobra će se održati i parlamentarni izbori, prenosi FENA. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan postupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja: Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju, a koji su dio napora za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Očekuje se da će planovi odrediti okvirne datume za službeno zaključivanje pojedinačnih setova pregovaračkih poglavlja. U svom govoru o stanju Unije, predsjednica Evropske komisije najavila je ciljanu podršku kandidatkinjama koje su postigle najveći napredak na svom putu prema Evropskoj uniji. Vijeće Evropske unije odobrilo je prvih 5 evropskih odbrambenih projekata od zajedničkog interesa. Cilj projekata je jačanje evropske spremnosti i industrijskih kapaciteta kroz zajednički razvoj vojnih sposobnosti koje su prema Vijeću Evropske unije prevelike ili previše kompleksne da bi ih pojedinačne države razvijale samostalno. Prenosi FENA. Kina i Amerika usaglasile su se da smanje carine uvedene na ropu vrijednu 60 milijardi dolara na niz proizvoda. Iz kineskog ministarstva trgovine saopšteno je da produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama traje do 10. januara i da može osigurati prostor objema stranama da izvrše procjenu dogovora za rješenje ekonomskih i trgovinskih pitanja. Obje strane mogu održati redovne razgovore o mogućim šansama za investicije, jačanju transparentnosti politike te odgovor na zabrinutosti kompanija, ističe se u saopštenju. Smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku prošle sedmice između kineskog lidera i američkog predsjednika. Sport.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi večeras u okviru Lige nacija igraju utakmicu drugog kola. Gostujemo u Bukureštu kod Rumunije. Sergej Barbarez je održao pres konferenciju pred večerašnji okršaj Rumunije i Bosne i Hercegovine. Zmajevi su remizirali u Varšavi protiv Poljske, odigravši dosta kvalitetan i stabilan meč. Sad nas čeka novo gostovanje protiv Rumuna. Igramo večeras u 20 sati i 45 minuta. A napadač našeg nacionalnog tima Hadis Tabaković i selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez imali su pres konferenciju, obaveznu UEFA-inu pres konferenciju za novinare. Na mnogobrojna pitanja odgovarao i naš selektor, a mi smo izdvojili evo jedan mali dio.
2: Pa vidi, bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno. Ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet, taj je što mene dosta zanima u Rumuna i

0: Italija. I sinoć su igrane također utakmice Lige nacija. U derbiju u Oslu, Norveška, Portugal 1-2, u Njemačkoj, Njemačka, Grčka 0-1. Grčka u prvi dvije utakmice, dvije pobjede, prvo su slavili u Beogradu 2-1, sada su slavili i protiv Njemaca, dakle dvije gostujuće pobjede. U Ligi B, sinoć, Izrael, Irska 0-3, posebna priča su igrači i stručni štab Irske. Austrija je sa 3-1 savladala Kosovo. A na terenima Bosne i Hercegovine igrane su utakmice svih rangova takmičenja izuzev premijer nogometne lige za muške. Dvije pobjede i dva remija nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda. Nakon 11 godina, neki nogometni klub sa teritorije Unsko-Sanskog kantona ostvario je pobjedu u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 Bosanska Krupa. U šestom kolu premijer nogometne lige BiH za žene u dobuju je sa 3-0 savladao domaći ženski fudbalski klub Sloga. A sva tri pogotka, hat-trik za plave dame sa Une i Krušnice, postigla je Admira Selman. U šestom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 2-1 bila bolja od ekipe Romani iz Viteza. Strelci za tri boda za Slogu bili su Nusmir Fajić i Arevalo Giraldo Camilo Andres. U istom takmičenju Bratstvo je u Bosanskoj Krupi sa ekipom Novog Travnika odigralo 2-2. Ovo pogotka za bod za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U četvrtom kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe gostovao u Bužijemu i sa Vitezom odigrao 2-2. Golove za Želju i vrijedan bod iz Vezirskog grada dali su Amel Zulić i Haris Ibršimović.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 29. septembra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Slično kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Lijep pozdrav!

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

čekam da mi svučeš ovu košulju od boli, pa da zavijese navučeš preko vremena što stoji. Još te čekam da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
0: Poštovani slušalci, pratite 25. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
1: Izbori 2026.
0: U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi održan je centralni izborni skup stranke Demokratske akcije, na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za predstojeće opće izbore 2026. godine, kao i ključne poruke izbornog programa. Prisutnima su se obratili Jasmin Mušić, predsjednik kantonalne organizacije SDA Unsko-Sanskog kantona, Mehmed Mahmić, predsjednik gradske organizacije SDA Bosanska Krupa i kandidat ovog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, Zinaida Hadžić, nosilac liste SDA za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, Nermin Šabić, potpredsjednik gradske organizacije SDA Bosanska Krupa i kandidat za predstavnički dom federalnog parlamenta, Nijaz Hužić, nosilac liste za predstavnički dom federalnog parlamenta, te Šemsudin Dedić, nosilac liste stranke Demokratske akcije za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ističući da je gradska organizacija SDA Bosanska Krupa, kao i sve prethodne izbore, očekivala velik broj građana na centralnom skupu koji žele da čuju kandidate i program stranke Demokratske akcije za mandatni period od 2026. do 2030. godine, Nermin Šabić naveo je da ono što vide na terenu stranci daje razlog za optimizam u oči izbora.
2: Cijenim da ako Bog da prema svemu onome što smo do sada vidjeli na terenu i onom, evo, pretpostavljam što ćemo vidjeti večeras na ovom centralnom izbornom skupu, da je pred gradskom organizacijom stranke Demokratske akcije, ako Bog da, velika pobjeda

0: 6. oktobra.
1: Rekao je Šabić. Govoreći o očekivanjima SDA na nivou Unsko-sanskog kantona, Zinaida Hadžić istakla je da očekuje da ova stranka nakon izbora bude u prilici sudjelovati u vođenju procesa na kantonalnom nivou.
2: Ja vjerujem da će stranka demokratske akcije biti u situaciji da vodi procese na Unsko-sanskom kantonu sa svojim kapacitetima, sa svojim kadrovima, da će biti dio pobjedičkog tima i da u narednom periodu pokrenemo procese koji su na ovom kantonu zaustavljeni. Zaista moram reći da smo mi u ovom izbornom ciklusu imali priliku da imamo vladu sa premijerom koji dolazi iz stranke demokratske akcije i tad je pokrenuto niz značajnih projekata na Unsko-sanskom kantonu. Ja očekujem da ih nastavimo poslije ovih izbora, da formiramo vladu, da vodimo te procese i u narednom periodu da donesemo zaista promjene koje će osjetiti svaki čovjek u ovom našem kantonu, a naravno i u Federaciji države Bosne i Hercegovine.
1: Kazala je za Radio Bosanska Krupa Zinaida Hadžić. Da će stranka demokratske akcije na predstojećim izborima ostvariti značajan rezultat na svim nivoima vlasti, istakao je i Nijaz Hušić, nosilac liste SDA za predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je ovaj politički subjekt u izbornu kampanju ušao suvereno, nudeći građanima konkretna rješenja.
3: Stranka demokratske akcije zaista sa svojim programom je ušao u ovu kampanju vrlo suvereno, sa namjerom dakle, da napravimo promjene koje građani željno iščekuju. Mi očekujemo zaista pobjedu svih naših lista na svim izborima, dakle i liste za Skupštinu Sanskog kantona, predstavnički dom federalnog parlamenta, državni parlament, a očekujemo također i pobjedu našeg kandidata za člana predsjedništva gospodina Bakira Izetbegovića. Večeras smo ovdje u Bosanskoj Krupi i želimo prenijeti jasnu poruku Krupljanima, samo SDA i samo Bakir Izetbegović.
1: Rekao je Hušić. Naglašavajući zainteresiranost građana za trenutnu političku situaciju, Šemsudin Dedić govorio je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, pri čemu je posebno ukazao na, kako je naveo, oslabljene državne institucije i zastoj na evropskom putu Bosne i Hercegovine.
4: U narednom periodu naš zadatak je da sve ono što nije dobro u našoj zemlji, a to je da su državne institucije oslabljene, da imamo jednu političku krizu koja je zaustavila i put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, jer od 2024. nemamo nikakvih aktivnosti, čak imamo od Evropske komisije uskraćivanje dijela značajnih financijskih sredstava za infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini. Znači, očekujemo da 4. oktobra građani se opredijele i da ukažu povjerenje onima koji u izbornoj kampanji daju odgovore na sva pitanja koja su trenutno aktualna. Kako će biti odluka građana, svakako sve političke stranke moraju poštovati, ali isto tako vjerujemo da ono što se desilo u 2022. i 2023. godinu, kada je i promijenjen ustav na jedan dan, izborni zakon, sve sa ciljem da SDA ne bude dio vlasti. Ovaj put biće drugačija situacija i ono što građani, kome ukažu povjerenje, ko dobije podršku građana, treba da vodi institucije i da formira izvršnu vlast za naredne 4 godine.
1: Rekao je Dedić. Centralni izborni skup u Bosanskoj Krupi dio je predizbornih aktivnosti stranke demokratske akcije uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra.
5: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje političkog subjekta BH Zeleni. U saopćenju stoji: BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Građani znaju da su BH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kada je u pitanju socijalna pravda. BH Zeleni imaju jasnu i konkretnu poruku. Država je jaka onoliko koliko je zaštićen njen najslabiji građanin. Vratimo solidarnost, empatiju i socijalnu pravdu u naše institucije. BH Zeleni pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BH Zeleni vjeruju našem narodu. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. BH Zeleni su siguran iskorak. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru.
5: Izbori 2026.

0: Saopćenje za javnost stiglo je od političkog subjekta Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. SBB Fahrudin Radončić prati najnovije zabavne medijske istupe predsjednika pokreta Pomak o stanju u krajiškom zdravstvu. Sa zakašnjenjem koje je već postalo njihov zaštitni znak, predsjednik Pomaka je mudro potvrdio ono što je SBB javnosti detaljno i dokumentovano prezentirao na svojoj velikoj konferenciji za medije, da u zdravstvu para ima, samo je pitanje gdje i kako nestaju. Lijepo je vidjeti da u pauzama koalicionih križaljki i borbe za fotelje u Pomaku stignu poslušati šta SBB govori. Na tome smo i zahvalni Pomaku i njegovom čelniku. Ipak, umjesto ozbiljne politike, ponovno smo dobili prepoznatljivu disciplinu, površno teoretisanje iz glave. Dok se SBB bavio brojkama, dubinskom analizom poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i konkretnim finansijskim tokovima, predsjednik Pomaka se odlučio za ulogu usputnog posmatrača koji generalizira stvari. Za dublju analizu bilo kojeg segmenta rada zdravstvenog osiguranja očito je potreban trud koji možda ne nadilazi njihove kapacitete, ali bi onda bilo pošteno prema biračima da se bolje pripremaju za javne nastupe, umjesto paušalnih ocjena i fraza. Gospodo iz Pomaka, zdravstveni sistem ne vodi se od oka, niti sa stotine miliona maraka građana Unsko-sanskog kantona mogu analizirati kroz kafanske dosjetke, dok vi površno konstatujete ono što svi već znaju. Pacijenti u Krajini i dalje sami kupuju zavoje i citostatike, a ljekari pakuju kofere. Podržavamo čelnika Pomaka u zalaganju da se u zavodu preispita, na primjer, godišnje održavanje softvera koje košta 2,3 miliona konvertibilnih maraka, iako su prije 10 godina dva Lavca bili ključni faktori za skupo plaćenu, a nikada dovršenu informatizaciju, a čiji je i sastavni dio ovo preskupo održavanje softvera preko kojeg zbog ugrađene greške moguća zloupotreba recepata. SBB je saglasan sa stavom Pomaka da enormne plate u ZZO ne mogu biti sveta krava, a da uz sve kroz sistem imamo čerupanje zdravstvenog novca i nezabilježenu rastrošenost zbog koje ispaštaju pacijenti, stop praksi u kojoj novca ima za administraciju i privilegovane pojedince, dok su pojedinci primorani sami kupovati lijekove.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je i saopćenje za javnost političke organizacije građana Naša stranka. U saopćenju stoji: Naša stranka, neradna nedjelja ostaje. Povodom najava pojedinih političara, prije svih onih iz SDA i DF-a, da će nakon oktobarskih izbora ukinuti neradnu nedjelju u Federaciji Bosne i Hercegovine, reagirala je Naša stranka, koja takve najave naziva ničim drugim do pucnjem u prazno. Prvo, oni neće ni biti u prilici da je ukinu, a drugo, se i kad bi bili većinu za takvu odluku, nemaju ni među svojim stranačkim kolegama, ističu iz Naše stranke. Javnost podsjećamo da je rijetko koji zakon imao tako široku podršku zastupnika i pozicije i opozicije, kao zakon o unutrašnjoj trgovini, kojim je uvedeno pravo na slobodnu nedjelju i praznike za oko 70.000 radnica i radnika u sektoru trgovine. U oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ovaj zakon je usvojen dvotrećinskom većinom glasova. Radnici i radnice u trgovini godinama su tražili pravo na zagarantovanu slobodnu nedjelju i praznike. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević iz Naše stranke je taj koji je poslušao glas sindikata, kaže Amir Purić, zastupnik Naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. To je bio hrabar potez koji je donio radnicama i radnicima ono za što su se godinama borili. Neradna nedjelja ostaje i nakon oktobra, poručuju iz Naše stranke.
1: Izbori 2026.
0: Saopćenje za javnost u redakciju Radija Bosanska Krupa uputili su iz DNZ-a BiH Krajiške stranke. U saopćenju stoji: Krajiška dijaspora, ravnopravan partner razvoja. Krajiška dijaspora ne smije biti samo izvor novčanih doznaka iz inostranstva, niti zajednica kojoj se obraćamo povremeno kada nam treba. Krajiška dijaspora su naši ljudi, njihovo znanje, iskustvo, poslovne veze i kapital. DNZ BiH Krajiška stranka želi dijasporu uključiti kao ravnopravnog i strateškog partnera razvoja Krajine. Dijaspora je jedan od 10 naših strateških prioriteta za bolju Krajinu u mandatu od 2026. do 2030. godine. Naš program rada predviđa Fond dijaspore za investiciju, digitalni registar stručnjaka iz dijaspore, godišnji krajiški investicijski forum, poslovnu mrežu krajiških privrednika i olakšane procedure ulaganja. Želimo napraviti sistem u kojem će čovjek iz Krajine koji živi i radi u inostranstvu jasno znati kome se može obratiti, koje investicijske mogućnosti postoje i kako svoj kapital, znanje ili poslovne kontakte može povezati sa projektima u Unsko-sanskom kantonu. Naš cilj je da kapital, znanje i iskustvo dijaspore

0: dijaspore postanu jedan od pokretača razvoja novih radnih mjesta i savremenijeg poslovanja. Veza sa dijasporom mora biti institucionalna, trajna i zasnovana na međusobnom povjerenju, jer samo zajedničkim snagama krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bila je to Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

0: Zlata! Zlata!
1: Zlata!
2: I Zlata Goldi! Goldi!
3: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: I priznajem tebi

0: šta čekanja.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 29. septembra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Slično kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu.